nata fi wa fo am hindi nana magu mali merali ina magi mali itan na kam mali ki ina ga sutra era te kuri ne nan fa mai kli kanadi ne nan fa mi torodi e magi tungu ya tete ya mayeye ya findi sera abula nana me yam fama e pari haba sa fe trema Aïe, t'es mouton, et n'y fais pas mon mari, bé.